ke vole nganga i tui fa tala vantu le ringa hanga lea uli deo lea so for Braille lea so fitu neo le basido kuso lua afe lusun maleo no ilang mai moa elanga tei leo lau fa funganga foi le tau tua fa wau le deo le siu funga le tudu Radio Samoa tasi liba iwa tolu a moi au kilani a joa ima le tato wala leo i Samoa le tasi ono tasi ma le tasi fa mo ma lo le ganu ma lo le feio le feiva vi ia le lo fo le tua utengte mai lo tau sei fua ma le baha tu wala tato te toi fi tapa i lungo pe amunga lungalu le ea i le tau tua fa wau a le tato wala leo le Radio Samoa ea o a tato wau lia maru ia mai le deia so fu reile vai a foi le sulu meo le la Inicio Tainia, lo fala blave mai foi ia hao e tau puniti aile sulu meo le lai e dei vai ngon lao wauli ai fa malo antu e lo tato o tano e a mato mai lavai mango tele se yo i se au pito i titi e ngā luenga tiu te ma fai vano filima e la gata wai leo le awi lantu e ama leanga i antu leo fa nau ia onga i le fai ungo le dei foi ve yaso malo la vreo nsai e a malo foi le tatalo E famano antu le fitalenga i ati tia piore i ele tau mātanga mai le tau na leila E si eu li mai fo i steme le mau antu leo tātou fata si aile nei fo i vaeng o la awoli Si eu li ele fiafiana neo no lo to i ser E le fianga i ane atau savema le porgalame le ganga i fo faiva E fantana fantu eu au na pa i ale tua O le rafo o tabreina lana upu fola fola A walo na nuu il fai ungo le riva yaso ma no le tatalo E a malo fo i leo nsa i so se fanta faito lo galava Tono Rusila va before you to the way my mouth. Tamam tina ma tua. Bang ma san yela ta to wala leo. O ame yo lua. O ame yo o ame yo to. Yeah. O toi fo yen tu lau kaat le na numa tanga ta hui le lea lwe feire fa ta wana po. E bo la fo yo mai se o lak ma uka yao. Lele wa ke a lua ngay le koyo o ma lau kaat. Wili yei. Ui. A mai lau kaat. Yoi. Ma me ma li si kiyor ka. Mij met een statement mee over de verkoop. Ja, en dan gaan we even van talen van 25 malen aan zullen malen zullen doen. Olof je gaat hier met een tjoetje gaan wengen. Ole ding fo ya so for really la to ye pe o me lo las really ye pe o chang ba ma fo ile le we ye se me ke look forward ye ye me se la va fainga ma no longa in saudi e chi ile fai un ole ve ya so ma le fo ye ya so pe a fai nai te le ngal we fai un ole ve so ya fai e te kanu el po ana ne me so an tai ya wa ya ku singa me ma a ve o nai tu li na lo over time ye oi ma ko ya lu ye se ka ma a we ke fa vai vai e oi a we te fa tala le Ole manu yana ole wainga ya ona ole alu ilunga ole fainu mera foi lele o ilato ole inia lato ngā ruenga ile dei foi vinta ya talo si ole dayanga yantu ile fana wa onga foi ya onga ole dei ya so farele lato e yeile tala le no fai tau tui si mau kango lea wak wa fa tau le ini mata fo o lo o ta pedeina e mata ta is isi e tutonu ni chile ni po kampari ima pisidis Ole anga lulu fantasy malamatanga wenga wa onga ina yao fo ina tu nei mata upufo e to tonwa onga amatantu lele to sanga e lua fe lua se folu mariva maratua ole to sanga lua fe lus fun marvalu ole to sanga blumulina ole ya fo tantu NCE